0: Njelela kwa mwana wandi. Kafu bafyaka wala bafye bwino. Sepo, mushenishi ule tolo kirelinga. Shhh, mfa.
1: Ngachakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefie. Limbi kutivuaba buluele wakalaso aku akepa yangata mwile wangu kuchipatala.
0: Tasha, nishachirafu ayo kupose nishito kukonkoncha no kupembe la timuise mwisure vgeti. Efe nashitoro kere ringa na kari mba kati uyumfu ile.
2: Nomba, ushimule munati umwana wandilimbi kuti aku atakalaso.
0: Hey, nomba fishi mwana achitapo.
2: Apape enefi, tia ni kuchipatala. Na tasha sana pakunga fuku ishiba ifi obubuluele wawipa. Alanga na afi kumafia kumwana ule tolo keringa dionse.
0: Tie ni mwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.
4: Odi, shani bana bupe. Bushemule faya milondolo le mibomfeshe.
5: Bushemule ndangi chef yakubomfya fi machine fya kuliminako.
4: Awe. Ubulangi shobo afa babomfya masumbu yabamumwe. Ile ndi mubonfu wa pachipatala. Ndafunde fya kuchingirira malaria. Bonse banji tati mama wa masumbu. Ushemlei chingirira shani kubulwele kwa malaria munganda mumieni.
5: Inenda tukantura tu mumwingwinga to amparama.
4: Ngenshira imbi. Nimbo namuli pabukulu. Mwabombeni. Ushemwali shiboko ya ti malaria ilepa ya bana mayo abali pabukulu no mwana ushira fyalwa.
5: Awe nshayishibe fyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzi no wamu anawanduku wa mkayofu. Na papa tampere ni sunguli haba mungu. Munda angenefi haku likoveka.
4: Andweni nomba tangireni. Tieni tushini nkishoko yati imwe no mwana wenu na mchingirwa.

0: malaria ilepa ya upavula ukupose nchita. Umwana wenu umuvilinga ule kava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona wa Development Media International. Odi, shani bana bupe. Bushemu lefua ya milo ndolo lemi bomfeshe. Bushemu lenda angishe fiyaku bomfya fi mashini fiyaku liminaku. Awe, ubula angisho wafa babomfya masumbu ya bamu mwimi. Ilendi mubomfu wapachipatala. Ndafunde fiyaku chingiri la malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Bushemu lehi chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munganda mumienu.
2: Inenda tukantula tu mwingu inga tuampalama.
1: Nge nshira imbi. Nimbo na mwini pavukulu. Mwa bombeni. Ushe mwali ishipoko ya timaleria ilepa ya bana mayo. Awa lipavukulu no mwana ushira fialwa.
2: Awe nsha ishive fio. Mama wa masumbu. Nshire fwayo mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbu liyaba mwini. Munda ngenefia kulikoveka.
1: Andweni nomba tangireni, tieni tushini nkishokorati imwe no mwana wenu na muchingirwa. Pakuchingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngili okusenda mamui sumbu ili abikwa kwa omuntu wabamuyi. Byonse chila bushiku kabili chila nshita mu mwaka. Iimbila, abachimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
3: Wana bi, ende sheni, iseni mumone.
2: Busha fishi mlefu ayamboni, bashi bi, mwati bi alifia wino.
3: Muneni.

0: tambo sha kubigirako
1: kuti napwisha obwo afya b isomone bawiso babika utwakobeka kone ndambo ishakosa kwakobeka isumbu bwino bwino
2: natote ala tata
0: uri mwana wachenjera sana nawe ipangira nesumbu lero tufire twabumfye sumbu batupere kuchipatala ukumona kuti na uchingirirwa bwino bwino
2: emkwai
1: ale isa afako bawiso kuri kobeka pamulu kwa kuchingiri la malaria, awa anawa mia kaisano wafuilo kusenda mamui sumburi ya wa mungwingwi. Ili avikuwa kumuti lionzi obushiku inshida yonze mumuaka.
3: Imbila, awa achimiletela abatangata pafiabumi, ukubombela pamona wa Development Media International.

kwa kumisa mpwisha ya kwe chanyo. So mwaraki mfuwa kupano. Ntina umupondo yeso enjie. Umupondo.

Tetauka, mana wa Pongola. Tetauka, mana wa Mbuluzi Mfipa. Asomkanda, asaza wa Nkosi Azwangendaba. Epatuka, nowelela ku South Africa. Nkosi Azwangendaba, epitilija, kupitilija, kuluta kumpoto. Tetauka, mana wa Zambezi. Teta ya Banja. Teta ya Ngombe. A Princess, Achiswati. Anyamazani. Epatuka, no salam Zimbabwe. Ziko ya Chingoni, ipatukana. Teta ukalwangwa, na Nkosi Ampezeni. Galilea, ni malo kwa Nkosi Amazimano.